0: važe za poštovanje raznolikosti svetskih civilizacija, promoviše ravnopravni dijalog, razmena i međusobno učenje, kao i da se neguje harmonična koegzistencija različitih civilizacija. Dodao je da se posebno tokom tog dana pažnja posvećuje zajedničkim ljudskim vrednostima kao što su mir, razvoj i pravda. Osvrćući se na nedavnu uspešnu posetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, Li je podsjetio da su tokom posete Vučić i Si potpisali dve zajedničke izjave, čime je Srbija postala prva zemlja na svetu koja je dala zajedničku izjavu sa Kinom o podršci za 4 glavne globalne inicijative, uključujući i inicijativu za globalnu civilizaciju. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedeljak je čestitao Srbima na Kosovu i Metohiji što su na vanrednim parlamentarnim izborima, trećim u posljednjih 16 mjeseci, osvojili neverovatnu većinu i time poslali nedvosmislenu poruku da su dali povjerenje Srpskoj listi. Lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima održanim 7. juna i nagovestio da će sarađivati sa drugim partijama na formiranju institucija. Pokret Samoopredeljenje osvojio je 42,92% glasova, znatno manje nego na izborima u decembru 25. Demokratska partija Kosova zauzela drugo mesto sa 21,06% glasova, zatim slijedi Demokratski savez Kosova sa 17,61%, Alijansa za budućnost Kosova sa 7,18% i Srpska lista sa 6,17%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krajem sedmice izjavio je i da planira da podnese ostavku i da će o tome blagovremeno obavestiti javnost, te da će izbori biti održani za 3 ili 4 mjeseca. Vučić je također rekao da će na skupu 27. juna u Beogradu objaviti ime liste SNS-a za predstojeće izbore. Pregled vesti koje su dominirale tokom sedmice zaključen je u četvrtak uveče u 6 sati.
1: Lemieux listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatview is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatview. It feels good to Geico.
3: SBS Audio.
0: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
4: Ja od Jaldarija. Čumbe halama.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplav karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
0: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
3: sbs.com.au/audio.
0: Vi slušate SBS na srpskom, unapred pripremljenu i snimljenu emisiju. Ja sam Biljana Ristić. Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. počelo je zvanično u četvrtak 11. juna, odnosno u petak ujutro 12. po australijskom vremenu i trajaće sve do nedelje 19. jula, odnosno 20. po australijskom vremenu. Ovogodišnji mundijal ulazi u istoriju po brojnim rekordima i potpuno novom formatu takmičenja. I o svemu tome malo kasnije, a mi ćemo sada pogledati u istorijske anale. Fudbal je danas najvažnija sporedna stvar na svijetu, ali kako je sve počelo? Jednom hrabrom vizijom čovjeka po imenu Gilles Rimet, tadašnjeg predsjednika FIFA, koji je pokrenuo inicijativu koja će zauvek promijeniti sportsku istoriju. Prvo svjetsko prvenstvo održano je 1930. u Urugvaju. Zamislite, učestvovalo je svega 13 reprezentacija, a timovi iz Europe putovali su brodom preko Atlantika 2 nedjelje da bi stigli na turnir. Domaćin Urugvaj je u finalu pobedio Argentinu i postao prvi šampion sveta. A zanimljivo je reći da je najmlađi tim na turniru bio reprezentacija Kraljevine Jugoslavije tadašnje. Bila je ubedljivo najmlađa na prvom mundijalu. Prosek je bio 21, odnosno 22 godine. Ta ekipa je u prvom meču pobedila favorizovani Brazil sa 2-1 golovima Aleksandra Tirnanića, Tirketa i Ivice Beka.
3: Balerina, balerina, preuzmi! Beži, bre! Tirke!
5: Se svjero?
0: Aleksandar Tirnanić je postigao gol protiv Brazila na svoj 20. rođendan, čime je dugo držao rekord kao jedan od najmlađih strelaca u istoriji mundijala. Tadašnji tim je završio takmičenje na deobi, treće i četvrto mesto. Ova fudbalska saga ostala je zabeležena i u filmu Montevideo, Bog te video, koji je bio posvećen upravo tom timu.
9: Brazilcima.
10: Dade, dade.
11: Here in the 21st minute, a goal for Yugoslavia. They take a 1-0 lead.
0: Da nastavimo sa istorijskim osvrtom. Nakon pauze zbog drugog svjetskog rata, mundijal se vratio 1950. godine u Brazilu. To prvenstvo je upamćeno po čuvenom Marakanazu, kada je Urugvaj šokirao 200.000 ljudi na stadionu u Riju i pobedio Brazil u finalu. Taj poraz je bio nacionalna tragedija za Brazilce. Međutim, Brazil se vratio na velika vrata 1958. u Švedskoj. Tada je svet upoznao 17-godišnjeg dečaka po imenu Pele. On je postigao 2 gola u finalu i započeo zlatnu eru brazilskog fudbala. Pele je do danas ostao jedini fudbaler u istoriji koji je osvojio 3 titule svjetskog prvaka – 1958., 62. i 70. A kako su decenije prolazile, prvenstvo je postajalo globalni fenomen i svaka era imala je svog heroja. 1974. godine Franz Beckenbauer sa nemačkom reprezentacijom i Johan Cruyff sa Holandijom napravili su pravu malu revoluciju u takmičenju konceptom totalnog fudbala. 1986. ovo prvenstvo u Meksiku pripadalo je samo jednom čovjeku, Diegu Armandu Maradoni. Njegova 2 gola protiv Engleske u četvrtfinalu, prvi postignut rukom, poznat kao Božja ruka, i drugi kada je predriblao ceo engleski tim, ušli su u legendu kao najveći mundijalski kontrasti. 1998. Zinedine Zidane donosi Francuskoj prvu titulu na domaćem terenu. 2002. turnir se prvi put seli u Aziju, Japan i Južnu Koreju, a obeležio ga je fenomenalni Brazilac Ronaldo sa svojom čuvenom frizurom i sa 8 golova, naravno. U 21. veku gledali smo potpunu dominaciju evropskih selekcija. Italija 2006. Španija sa svojom tiki-takom 2010. Nemačka koja je deklasirala Brazil sa 7-1 u njegovoj kući 2014. i ponovo Francuska 2018. Ipak prethodni mundijal u Kataru 2022. doneo je možda najveće finale u istoriji fudbala. Nakon neverovatne drame protiv Francuske, Lionel Messi je konačno podigao boginju i time zapečatio svoj status jednog od najvećih svih vremena. Eto, od 13 timova koji su brodovima putovali u Urugvaj, stigli smo do današnjeg dana kada gledamo najveći turnir u istoriji sa čak 48 reprezentacija u 3 države se takmiče. Zašto volimo svjetsko prvenstvo? Zato što ono nije samo fudbal. To je mjesec dana kada cijela planeta diše kao jedno. Kada mali postaju veliki koji se upisuju na listu besmrtnih. Istorija se piše svake 4 godine, a nova stranica je upravo počela. Jeste li spremni za utakmice? Tokom 5 sedmica turnira redovno ćemo obaveštavati o

0: onome što se dešava na terenu, van terena, od nezaboravnih trenutaka ključnih i igrača u usponu kao i kontroverzi oko utakmica. Najvažnije sa FIFA svjetskog prvenstva 2026. Tokom utakmica moći ćete da čujete perspektive stručnjaka i navijača, da uživate u utakmicama koje će gledati milijarde ljudi širom svijeta. Danas ćemo se baviti nekim kontroverzama oko turnira. Napretkom VAR sistema, da li će rastuće cene karata odvratiti navijače od odlaska na utakmice, ali i o zabrinutostima koje vladaju zbog ljudskih prava i problema koji se mogu pojaviti tokom turnira. Branko Cvetojević više o tome.
1: Svetsko prvenstvo u fudbalu već je označeno kao tehnološki najnapredniji turnir ikada organizovan. U središtu te evolucije nalazi se veštačka inteligencija ili AI, a sa njom i kontroverze koje prate sistem VAR tehnologije, odnosno sudijskog video asistenta. Tehnologija za ovaj mundijal donosi pametnije sudijske sisteme, lopte opremljene senzorima i analizu podataka zasnovanu na veštačkoj inteligenciji. I sve to u cilju da se modernizuje način na koji se fudbal igra, sudi i gleda. O novom sistemu koji će pomagati sudijama na utakmicama govori Shaji Prabhakaran, član izvršnog komiteta Azijske fudbalske konfederacije. Kao što je poznato, imat ćemo podršku poluautomatskih kamera za offside, tu je i čip unutar lopte koji prati svaki dodir i pokret. To će potpuno promijeniti analitiku i iskustvo gledanja za navijače i emitere, jer će upotrebi biti više od 45 kamera po meču, kaže Prabhakaran. Šta ova poluautomatska tehnologija za signaliziranje offside-a zapravo znači? Sistem će pomagati sudijama da u deliću sekunde odluče da li igrač bio u nedozvoljenoj poziciji u trenutku upućivanja lopte. Također, bit će sinhronizovan sa senzorom ugrađenim u zvaničnu mundijalsku loptu koji može da detektuje tačan trenutak dodira, pružajući pritom sudijama dodatne podatke. Ali tehnologija u fudbalu ide i dalje od suđenja. Svetska fudbalska federacija FIFA uvodi alate za analizu učinka igrača, zatim virtualne modele kao i unapređenu grafiku u prenosu kako bi navijači pored TV ekrana dobili dublji uvid u dešavanja tokom utakmice. Predsjednik FIFA Gianni Infantino kaže da će ove inovacije podići iskustvo gledalaca na viši nivo. On objašnjava da će 3D avatari svakog igrača koje kreira veštačka inteligencija omogućiti preciznu identifikaciju i praćenje fudbalera na terenu. To znači bolju sliku u prenosu, brže odluke sudija i jasno razumevanje situacije za svakoga. E sada, da li se navijači slažu s tim, sasvim je drugo pitanje. VAR tehnologija, pre svega od prvog dana svog uvođenja, jedna je od tema koje najviše dele fudbalski svet. Neki pozdravljaju veću preciznost u odlukama sudija, dok drugi tvrde da sistem prekida tok igre i usporava fudbal. Kako bilo sa stalnim napretkom tehnologije, ovakve debate o modernizaciji fudbala vjerojatno neće skoro utihnuti. Ali da pređemo mi na drugu temu, a to su cene ulaznica za mečeve svjetskog prvenstva koje su daleko veće nego pre 4 godine u Kataru. Razlog za to krije se u činjenici da je ovo prvo svjetsko prvenstvo za fudbalere na kojem se koristi takozvano dinamičko određivanje cena. Reč je o sistemu u kojem cene rastu ili padaju u zavisnosti od potražnje za ulaznicama. Recimo, početkom ovog mjeseca najjeftinija karta za meč Australije i Turske koji se igra u nedjelju 14. juna iznosila je oko 529 australijskih dolara. Istovremeno ulaznice za meč Sokerusa protiv Sjedinjenih Država koštale su više od 1000 dolara. Ovo je ogroman skok u odnosu na mundijal u Kataru gdje su se karte za grupnu fazu kretale između 100 i 320 dolara. Novi modeli određivanja cena uveliko se nalaze i pod lupom javnosti u Sjedinjenim Državama. Ali kako se približava početak takmičenja, očekuje se da će se cene stalno menjati, a u nekim slučajevima